Колько капліц, столько лит, срака найживі на світ. Живіо, ой, живіо, ой, живіо на світ. Ваш Іво Мойзер!

0: Τόσο μόια σαν η αριενιά, σκούπαϊ σβάιχ πρεσάνιαλα, σκούπαϊ, Ράδιο Σράκα ειν Αλφινίπιτς.
1: Когда рухцет все празднуя,
2: все празднуя, все празднуя,
1: уже пихцвенькал все змакуя,
2: все змакуя, все змакуя.